0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hello everyone! The Redeemed Christian Church of God in Stavanger invites you to a worship experience themed Fjords of Worship. Are you in a need of a refill or a chance to step away from the busyness of life and draw closer to the heart of God? Then this program is for you. The event details are as following. Saturday, September 19th, 2026, from 5 p.m. to 8 p.m. at Sjøhagen 11, Stavanger. And guess what? It's free. Do not miss this special experience. Tell a friend, a family member, or your neighbor. In fact, help us post it on all your social media platforms. For further details, call 48-400-811 or email pastor@rccgdstavanger.com. See you there, and God bless you.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei alle sammen! The Redeemed Christian Church of God i Stavanger inviterer deg varmt til en helt spesiell lovprisningskveld med tema Fjorer av lovpris. Trenger du å fylle på åndelig? Eller ønsker du å trekke deg litt bort fra livets travelhet og kommer nærmere Guds hjerte, da denne kvelden for deg. Lørdag 19. september 2026, fra klokken 5 til klokken 8 på kvelden, Sjøhagen 11 her i Stavanger. Og gjett hva, det helt gratis. Ikke gå glipp av denne spesielle opplevelsen, inviter en venn, et familiemedlem eller en nabo. Del gjerne arrangementet på alle dine sosiale medier, og hjelp oss med å spre ordet. For mer informasjon, ta kontakt på 48-40-08-11 eller send en e-post til pastor@rccgdstavanger.com.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hello everyone! The Redeemed Christian Church of God in Stavanger invites you to a worship experience themed Fjords of Worship. Are you in a need of a refill or a chance to step away from the busyness of life and draw closer to the heart of God? Then this program is for you. The event details are as following. Saturday, September 19th, 2026, from 5 p.m. to 8 p.m. at Sjøhagen 11, Stavanger. And guess what? It's free. Do not miss this special experience. Tell a friend, a family member, or your neighbor. In fact, help us post it on all your social media platforms. For further details, call 48-400-811 or email pastor@rccgdstavanger.com. See you there, and God bless you.

0: alle sammen. The Redeemed Christian Church of God i Stavanger inviterer deg varmt til en helt spesiell lovprisningskveld med tema Fjorder av lovpris. Trenger du å fylle på åndelig, eller ønsker du å trekke deg litt bort fra livets travelhet og kommer nærmere Guds hjerte, da denne kvelden for deg. Lørdag 19. september 2026 fra klokken 5 til klokken 8 på kvelden, Sjøhagen 11 her i Stavanger. Og gjett hva, det helt gratis. Ikke gå glipp av denne spesielle opplevelsen. Inviter en venn, et familiemedlem eller en nabo. Del gjerne arrangementet på alle dine sosiale medier og hjelp oss med å spre ordet. For mer informasjon, ta kontakt på 48-40-08-11 eller send en e-post til pastor@rccg.stavanger.com.
1: Hi, this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life because he listens.
2: Hallo venner, hallo bror og søster, hallo! Kjære venner, hvordan har du det i dag? Har du det bra? Jeg ber at du er nærmest og har det veldig bra i Jesu Kristus navn. Kjære venner, mitt navn Mathilda Jossen, og i dag Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om holde nattverd med Jesus. Holde nattverd med Jesus. Halleluja. Amen. Kjære bror og søster, i dag vår bibelesning skal tas fra Johannes åpenbaring, kapitel 3, vers 20. Det Johannes åpenbaring, kapitel 3, vers 20. Kjære venn, la oss åpne vår bibel sammen og lese hva Guds ord sier til oss. I Jesu navn. Guds ord sier til oss. Se, jeg står for døren og banker. Om du hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han meg. Les en gang til min venn. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Kjære venn, bror og søster, holde nattverd med Jesus. Jesus står utenfor vår hjertedør og banker. Og han sier videre at om noen hører meg og åpner døren, da vil han komme inn til oss og være med oss. Og vi kan være med ham. Og det gjør han for vi blir til og med frelst. Han sier om noen hører min røst og åpner døren, står det, min venn. Men det dessverre, de fleste hører ikke han røst. De hører andre røster og åpner døren til sitt hjerte. Men de gjør alt annet. Unntak å åpne døren til Jesus. Men den som hører hans røst og åpner døren, til ham går Jesus inn og holder nattverd med ham. Men som sagt, det ikke bare før vi frest, at Jesus står og banker på vår hjertedør. Vi kan si at hver fristelse vi kommer i, hver gang vi står på et valg, står Jesus på døren og banker. Ja, min venn. Jesus står vår hjertedør og banker hver gang. Når hver en fristelse kommer i vårt liv. Han står der og sier, ikke gjør de gale tingene. Hver gang står vi et valg, hver gang vi går gjennom en fristelse i vårt liv, min venn, min bror og søster, står vi på et valg. Og det valget er at de fleste gangene, og alle gangene, ikke engang de fleste, alle gangene, står Jesus på døren og banker i vårt hjertedør. Han banker og sier til oss at det, la meg komme inn og hjelpe deg å stå imot fristelsen. La meg komme inn til deg og hjelpe deg og stå mot det som djevelen kommer mot deg. Kjære venn, hver eneste dag I vårt liv, djevelen kommer fristelse I vårt liv for at vi skal avstå fra Gud. At vi skal ikke høre Guds røst. Så det ikke bare for de som ikke kjenner han, som ikke hører det. Selv vi som troende, de som, som kjenner Gud, som kjenner Jesus Kristus, og har gitt sitt liv til han. Vi går gjennom fristelse hver dag. Derfor står han alltid. Jesus står for døren og banker. Slik at han skal hjelpe oss. Når fristelsen kommer I vårt liv, eller når vi kommer opp I en fristelse. Han kommer inn, han vil hjelpe oss å velge det som riktig. Amen. Men det mange som hører andre ruster, og de åpner sitt hjerte til det. Men de hører ikke Gud sin rust. Nå spørs det hvilken rust vi kan høre etter. Kan vi høre Jesus rust der midt I fristelsen? Nå for eksempel kjøttet med den lyster og begjær drar. Og vi da åpner vår hjerte dør for ham. Da vil han gå inn til oss og holde nattverd med oss. Og vi med ham, akkurat som Bibelen sier, Guds ord sier til oss. For hver gang vi åpner vår hjerte dør til ham, så sier Guds ord til oss, han vil gå inn. Da holder han, vil han gå inn til oss. Og holde nattverd med oss og vi med ham. Kjære venn, nattverd det jo å bryte brødet. Og prøve hva det Guds ord. Når vi står I fristelsen, åpner døren. Når vi I fristelsen åpner døren for ham, da vil han komme I vårt hjerte og bryte brød med oss. Amen. Og da vil han utlegge skriftene for oss. For brød jo Guds ord. Og når vi åpner vår hjerte dør og inviterer han inn til å ha nattverd med oss det nattverd Guds ord og Guds ord blir jo en del av vårt liv når vi har akseptert Jesus Kristus som vår far, vår frelse og vår Gud da kommer han inn og holder nattverd oss med meg og deg min venn da blir det ordet hans som nattverd hjelpe oss å stå imot fristelsen. Da kan vi si til djevelen, nei, akkurat som Jesus Kristus gjorde. Da djevelen kom og friste han, og sier at etter han ble fasta 40 netter og 40 dager, så kom djevelen og friste vår himmelske far, Jesus Kristus. Så sier han, så brukte han ordet. Hvem brukte ordet? Jesus brukte ordet. Jesus brukte ordet. Fordi Guds ord blir et nattverd for oss som vi kan bryte sammen med han og når vi bryter det sammen med han vi får det hjelpe vi trenger av han for å stå imot fristelsen som kom akkurat som Jesus Kristus han gjorde mot djevelen da han kom og fristet han han brukte ordet som en nattverden og ba at han himmelske far skulle hjelpe ham å stå imot fristelsen. Halleluja! Og da vil han gi oss åpenbaring I sitt ord. Og det blir næring og hjelp for oss I livet vårt. Akkurat som planter og blomster trenger næring for å kunne vokse opp og bli fint og bli vakker. Det akkurat det meg og du også trenger, min venn. Vi trenger det, min venn, brorsøster. Vi trenger Guds ord. Vi trenger å bryte brødet med vår himmelske far. Slik at han kan utlegge skriftene for oss. Slik at han kan åpenbare seg til oss I sitt ord. Slik at vi får den næringen og hjelp for oss I livet. Fristelsen kommer alltid til å komme I vårt liv. Å ja, da, min venn. Som en troende, en som tror på Jesus Kristus. Djevelen liker det ikke. Neida. Dette en daglig. Han har mot oss. For det bare tre ting djevelen kom for å gjøre. Han kom for å gjøre det. Han kom for å stjele og drepe og ødelegge. Det hans tre mål mot oss som er Guds barn. Men når vi bryter brødet med Gud og har nattverd med han gjennom hans ord, så hver gang vi åpner Guds ord og mediterer og ser Guds ord, min venn, vi bryter brødet med Gud, vi bryter og får næringen, Guds ord gir oss næringen for å kunne stå imot det som kommer imot oss. Tenk at vi kan bli rotet fast i Jesus Kristus. Akkurat som næringen gir plantene liv, får dem til å kunne blomstre opp og bli fine, og plantene blir veldig vakre, og bladene blir fine. Det er akkurat det vi trenger Guds ord som vår næring, for at det skal bli rotet fast i oss, slik at vi kan stå imot fristelsen, slik at vi kan høre Guds røst når han står der. Det er mange røster som vi åpner døren til, og dessverre de fleste hører ikke Guds røst. Men når vi har den næringen som Guds ord gir oss i vårt liv, den næringen, min venn, vet han gjør med næringen for oss i livet vårt, da kan vi åpne døren, vår hjertedør, og invitere Jesus Kristus inn, slik at han kan ha nattverd med oss, han med oss, og vi med han. Og vet han gjør det, han gjør Guds ord belevende for oss. Når vi åpner vår hjerte dør til ham, Guds ord gjør det levende for oss. Da blir vi fylt med glede og frid. Han deler også vinden med oss. Og hva er vinden? Vinden som er Guds blod. Kjære venn, bror og søster, og gjennom Guds ord, gjennom vinden, gjennom brødet, gjennom vinden som han gir oss, som presenterer Guds blod, Jesus sin blod, han renser jo våre synder. Han renser og tilgir våre synder. Dette blir noe annet enn å høre etter kjøttets stemme. Og åpne døren for sine lyster og begjæring, så faller i fristelsen. Og når vi gjør det, når vi hører ikke Guds ord, når vi ikke hører hans røst, men hører etter kjøttets stemme, da åpner vi alltid døren for våre lyster, for våre begjæringer, vår egoisme, så faller vi i fristelsen. Så faller vi fra Guds nåde. Vi faller fra hans nærvær, og vi faller i fristelsen. Og hva skjer da, min venn? På utgangen på dette, da blir det sorg i vårt hjerte. Og man hoster hva da? Fordevelse. Det gjør vi, min venn. Det er derfor at når vi leser i Galaterne kapittel 6, vers 8, så sier Guds ord til oss: den som sår i sin kjøtt skal hoste fordervelse av kjøttet, men den som står i ånden skal hoste evig liv av ånden. Amen. Når vi sår i ånden, så skal vi hoste liv av ånden. Kjære venn, bror og søster, jeg ber at må Gud gi oss nåde til at vi alltid må høre Jesus røst når han banker på vår dør. At han åpner døren, at vi åpner døren for ham, så han kan komme inn til oss og holde nattverd med oss og vi med ham. Jesus, han banker på vår hjertedøren. skjer når vi åpner for ham. Vi har sett hva som skjer når vi åpner for ham. Da kommer han inn til oss og holder nattverd med oss. Og vi med ham. Det jo det han vil at vi skal gjøre. At vi skal komme inn og holde nattverd. Han skal komme inn til oss. Vår hjerte dør, min venn. Jesus står utenfor vår hjerte dør og banker. Spørsmålet mitt er til oss begge to, jeg og deg. Jesus banker på ditt hjerte dør nå. Vil du åpne ditt hjerte til ham? Vil du åpne hjertedøren ditt til ham? Vil du at han skal komme inn? Ønsker du det? At han skal hjelpe oss mot å stå imot fristelsen som kommer daglig mot oss. Dette en endelig kamp. Men når vi har nattverd med Jesus Kristus, når hans Guds ord blir nattverd for oss, når vi aksepterer ham og sier at vår himmelske far må komme inn og hjelpe oss, min venn. Hvis vi spør vår himmelske far, tror ikke han kommer til å gjøre det for oss? Jo da. Hvis vår jordiske far vet at må gi gode ting til sine barn, kan vår himmelske fader, han gi dem gode, det beste for sin barn. Han står nå. Han bare sier til oss i dag, du som hører meg i dag, vil du holde nattverd med Jesus? Vil du at hans fin ord er ditt liv skal bli en del. Han skal bli en del av ditt liv. Kjære venn, du klar til å få den næringen du trenger til å stå imot fristelsen, næringen som er Guds ord? Du klar for det? Kjære venn, min bror og søster, du som kanskje sier deg selv at du ønsker å vite hvem Jesus er. Eller kanskje du som hadde forhold til ham før, men du har avstått fra ham på grunn av du har syndet mot ham, og du tror at du kanskje kommer tilbake til ham. Jo, det kan du. Og jo da. Han har alltid stått din hjertedør. Og har alltid banket inn. Han sier om noen hører min røst. Du den personen som hører hans røst i dag? Da vil jeg gjerne at vi skal åpne din hjerte. Ikke lukke den, men åpne den. Og ta imot din frelse, din Gud, som kan gi deg evig liv. Ingen andre kan gi deg det, min venn. Men vår himmelske far, gjennom sin sønn Jesus Kristus, kom ned på denne jorden og døde for meg og deg, for at vi skal ha evig liv med han. Så mye elsker han deg og meg. Så mye han elsker denne verden. Han ga sitt egen enebårne sønn, for at vi skal ha evig liv med ham. For at våre synder skal bli vasket bort. At vi skal bli frelst. Og bli en ny person i Jesus Kristus. Er det en person i dag som ønsker det og vil? Og sier at jeg er klar. Da vil jeg også si, jeg er klar. Skal vi ta imot vår himmelske far sammen i dag? Skal vi det? La oss gjøre det. Og la oss bekjenne våre synder til Gud i dag. Med vår hjerte må vi tro. Med vår munn må vi bekjenne at Jesus Kristus er den sanne Gud. Denne personen, der vi gjerne skal be med fredsbønn i dag, og gi vårt liv til Jesus Kristus i dag, i Jesu navn. Amen. La oss be denne fredsbønn i dag, og repetere etter meg med du tro. Tro med hele ditt hjerte, det er det du trenger for å bli frelst. Amen. La oss be sammen i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du var min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt denne bønnen med meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du er en del av himmelske rike. Englene jubler. Åh, ja da. De jubler så mye på grunn av du. En person. Du har akseptert vår himmelske far. Gratulerer. Jeg vil gjerne sterkest anbefale deg at du leser Bibelen. La den hellige ånd hjelpe deg. Og ha forståelse av hvem vår himmelske far er. Vær sammen med felles brød og søster i samme tro. Og vær en del av menigheten som forsyner Guds ord. Du trenger Guds ord. Du trenger den fellesskapet. Den reisen. Kristen reisen den videre. I Jesu navn. Og kjære venn, igjen. Mitt navn er Matilda Jossen. Og da vil jeg gjerne takke deg igjen for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Jeg ber at med Gud taler ditt hjerte i dag. Og du åpner ditt hjerte til han, for han står for vår hjertebør og banker han vi inn og har nattverd med oss og vi med han i Jesu navn. Amen. Da vil jeg gjerne be for deg, min venn, at Herren velsigne deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, med Gud gir deg fred i alt du gjør. Fred som bare han kan gi. Det som verden kan ikke gi oss den freden, det inderlige freden, det himmelske fred, og han gir oss i dag, i Jesu navn. Du er meget velsignet.